0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on kolmapäev 6. mai ja kell on saanud 7 hommikul. No väga hea päev ootab ees. Ma arvan, et lobisin välja ka, et täna sai peaks olema väga range oma toiduvalikus ja ehk lõunapaus rõõmustab selle võrra ka siin rohkem. No kindlasti räägin ka, mis trendib, võin kohe öelda, et Rollingute 25. album on ka täna päeva üks suurimaid teemasid. No veeremisest rääkides siis liiklejal on toonud teetööd varasema ärkamise, kindlasti ka aega peab rohkem varuma, tore, et saad siis täbist oma lemmike muusikat kuulata ja kui üldse ei taha autoga liikuda, kui kõikjal segadus on, siis sulle kes sa hetkel tööle kõnnid või kuulad ühistranspordis, siis on mõnusad kuulamist Radio Player äppist. Aga kui sa oled autoroolis, siis seoses hipodroomi ristmikuga on seal ehitusega Tallinnas liikluskorra muudatusi. Tark oleks alternatiivsed teekonnad valida linna sisenemiseks, no kõigest lähemalt juba kell 7.41. Aga päev võib tuua sulle ka uue digiraadio, kuulad praegu kaks kätt roolil autos, siis võiks ka trendikas raadio olla kodus sul olemas. Oomi poe poolt on välja pandud selles nädalas Veste Taplus raadio ja teine finaali koht, ei, juba kolmas finaali koht ootab siin täna kell 8.45. Mängust lähemalt veel enne, kui kell saab 8 hommikul. Ees ootava 3 tunni jooksul vali endale meelepärane muusikavalik meie 10 digijaamast välja ja alustame kolmapäevaga. See on päev töönädala keskel, kus pannakse juba nädala plaanid paika. Muusikavalik on sul paigas niigi, nii et alustame hommiku esimese looga.
0: Kõik, mis on

0: Kanateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Mõnusat ärkamist, kell on 7-9 minutit ja ilm tuleb täna ka sojuta ja ma arvan, et rohkem päikseline. Õhtupoolale see Lõuna-Eestis pilvisus tiheneb ja võib-olla Kagu-Eestis on hoovihma võimalus. Aga õhutemperatuurid on mõnusalt plussis 10-15 kraadi sooja. Praegusel hetkel on kraad sooja Kuressaares, Põltsamaal, Otepääl 2 kraadiga Viljandi ja Tõrva. Plus 2 ka Rakveres, Türil, Paides, 3 kraadi sooja on Tallinnas ning Tartus, 4 kraadi Pärnus, Kundas ja 5 kraadi sooja Põlvas ja hetkel 4 sooja kraadiga on Võru.
2: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Tere hommikust ja head ärkamist. Kell on 7:30 hommikul, uudisveergudele ka. USA president Donald Trump teatas, et operatsioon, mille raames Ameerika Ühendriigid on aidanud Hormuusi väinas hätta jäänud laevu piirkonnast turvaliselt välja, on nüüd pausile pandud. Trump viitab Iraani ja Ameerika Ühendriikide rahu läbirääkimistele, millest on ta viimastel päevadel korduvalt positiivses toonis rääkinud. USA presidendi teadaanne oli üllatav, kuna operatsioon algas esmaspäeval. Eesti, Läti ja Leedu tervise ministrid allkirjastasid eile Vilniuses ühisdeklaratsiooni Balti riikide tervishoiusüsteemide vastupidavuse tõstmiseks kriisiolukordades. Uus deklaratsioon ei ole õiguslikult siduv ega loo kohustusi kaitseministeeriumitele, kuid annab tervise valdkonnale selge poliitilise suuna praktilise koostöö tugevdamiseks. Eesti uute sõiduautode turul jätkus kasv ka aprillikuus, eriti kiirelt on kerkemas hübriidautode müüginumbrid, märgib autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liit. Aprillis müüdi Eestis 1914 uut sõiduautot, mis ületas möödunud aasta aprillikuu tulemuse 78%. Tänavuse aasta nelja kuu kokkuvõttes on uusi sõiduautosid ostetud 93% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Jätkuvalt on kasvamas ka hübriidautode müüginumbrid. Elektriautosid müüdi 115 ja nende osakaal on 6%. Bensiini ja diiselautode osakaal on langenud viiendikuni kogu müügist ning sealjuures müüdi aprillis bensiiniautosid vähem kui diiselautosid. Automarkides tegi aprillis võimsa tulemuse Toyota, milliseid anti klientidele üle 600. Järgnesid ka Škoda ja Renault. Blake Lively lõpetas oma umbes 1,5-aastase kohtuvaidluse Justin Baldoniga, kirjutab Daily Mail. Ja eile tehtud ühisavalduses ütlesid Lively ja Baldon, et film ei iial enam on endiselt uhkuse allikaks kõigile, kes selle elluviimise nimel töötanud on. Rõhutasid filmi missioonile, milleks on suurendada teadlikust koduvägivalla ohvritest. Näitlejate meeskonnad loodavad siiralt, et nüüd saavad kõik asja osalised rahus edasi liikuda, kumbki pool aga teine teise ees avalikult ei vabandanud. Ja spordist ka, Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kuovala Kokko võitis Soome meistrivõistluse finaaliseeria teises mängus 3-2. Tampere Tapparat ja juhib nelja võiduni mängitavad seeriat 2-0. Finaalseeria jätkub täna Tamperes ja Kokko mängitakse nelja võiduni.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Kell on 7.32 ja tärkamist ilma täna sojuta ja ma arvan, et ikkagi päikese rohke soojakraadi tuleb 10-15 graadi ja selline malbe mahe tuul ka puhumas on ja alles õhtu poole Lõuna-Eestis võib pilvkate siis tiheneda ja Kagu-Eestis on ka hoovihma võimalus. Aga praegusel hetkel 4 graadi sooja Kuressaares ja siin päikselises Tallinnas, 4 graadiga Jõgeval Rakveres ja plus 4 Türil Paides Viljandis Tartus, 5 graadiga Põlva Valga Kunda, Otepää Võru ja on 6 graadi praegu Haapsalus ja Pärnus ja Tõrvas.
2: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

hommik liikleja, mõnus päev rooli keeramiseks on ära kiirusta, küll jõuad täpne kell, on praegu 7.42. No Tallinnas liiklejale teavad, et hipodroomi ristmikul algasid ehitustööd ja linna sisenev liiklus on suunatud vastas suunda.

0: võimalusel eelistada linna tulemiseks ühistransporti või mugavat rongiühendust. Tabasalu ja Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitab linnavõim võimalusel valida teekonna läbi Mustamäe. Liiklejatel palutakse olla tähelepanelikud ja järgida ajutist liikluskorraldust. Ja nüüd Tartusse ka jätkuvad seal Kreutzwaldi tänaval teetööd ja see jätkub kuni reedeni välja. Ja tänasest ka Paju tänav Tartus suletakse ehitustöödeks ja jalakäijatele kui ka siis autodele on suletud. Tööd lõppevad homme päeval kell 1. Ja Tartu tänavatel on praegu kõige aeglasem liikumine mööda Narva maanteed. Tark teeandmetel on liikluspiirang Tartu maakonnas Tartu Jõgeva Aravete teel 10. kilomeetril lähte juures on sõidusuund suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis ehituse tõttu. Sademeid ei ole radari pilti vaadates ja teeolud on kõikjal head, nii et päikeseprillid hoia ees ja ohutud liiklemist.
1: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Tere hommikust, kell on 7.52 ja mis trendib täna 6. mail ja pea kõik, mis on seotud siis Rolling Stonesiga. Rolling Stonesi suur uudis juba haaras meid eile, kuid avaldati siis nende uue albumi kohta veel uusi detaile juurde ja Rollingute 25. Album on ka täna päeva üks suurimaid teemasid. Sotsiaalmeedias levivad erinevad klipid, analüüsid, reaktsioonid ja TikTokis trendivad ka vanad hitid ja uued lood koos ja üldiselt on kõikjal legendid on tagasi selline mõnus vibe. Eile ilmus siis Rollingutel täiesti uus single In The Stars ja proovin sulle siis natukene ka mingite aimdust anda, kuidas In The Stars võiks kõlada.

0: vot selline on siis see lugu. In the Stars ilmus eile ja on albumi ametlik esimene suur singel ka rollingutel. Albumi eelmüük on juba alanud ja nende uus plaat kannab nime Foreign Tongues ja ilmub 10. juulil. Kinnitate eile ka ära, et albumil on kokku 14 lugu ja täna räägivad kõik, kas Stonesi uus lugu on hit või mitte. Rocki maailmas on praegu korraga ka draamate muutuseid, uusi alguseid. Bänd Greta Van Fleet tekitas ka fännides paanikat, kui postitas video sõnumiga aitäh selle sõidu eest. Paljud arvavad, et bänd võib laiali minna, aga ametlikult kinnitust veel ei ole. Samal ajal on Foo Fighters taas pildis, esinedes uute lugudega ja tehes omapärast promo. Nimelt peitis Dave Grohl siis CD-sid tänavatele, et bännid need üles leiaks. Ja bänd Godsmack teatas, et nende originaalkoosseisu ajastu on läbi saanud, alustades nüüd täiesti uut peatükki. Josin Texas, Ella Langley on jätkuvalt kõige trendikam kantrilugu juba kevade algusest peale ja Megan Maroney ja Ella Langley tegid siis ajalugu kui esimene naispaar ka ju kantrimuusikas, kes jõudis sama aegselt Billboardi Hot 100 ja Billboard 200 edetabelite tippu. Ja Billboard Hot 100 edetabelis hoiab Ella Langley siis jätkuvalt tugevat teist kohta. Räägitakse ka Saatan kannab praadat filmist, mida oled ehk sinagi juba jõudnud kinno vaatama. Tegemist on siis Eestis kannadala vahetusel kõige vaadatuma filmiga. TikTokis jätkuvad igasugust levikut Silent Judgment videod ja trendikaim lause on ka That's all, ehk see on kõik. Lause, millega lõpetada oma jutt, kellega tahes, tehes seda sama stiilselt nagu Miranda. Aga stiilist rääkides siis moe maailma inimesed kannavad kevadel valgeid pikkade varukatega T-särke. Kui on valge selline särk pikkade varukatega, siis on see praegu moes, eriti kui varukad kergelt ka üles keerad. Ja sa jäid kindlasti nüüd mõtlema, et kas sul on kodus üldse pikkade varukatega valged särki ja et meenuta, kuhu sa oled selle pannud ja oled rendikas homme tõmba selga. Ameerika jutusaatejuht Jimmy Fallon aga üllatas fänne, kui ta Miami Grand Prix otse ülekandes F1 legendi Martin Brundelile siis mikrofoni haarates sellest hammustas ja endine võidusõitja Brundel on siis sotsiaalmeedias sageli populaarne võistluseelse jalutuskäiguga. Pitstopi sirgel räägib seal mitmete kuulsustega ja oli üks neist kuulsustest siis 51-aastane saatejuht Jimmy Fallon ja kui nende kahe vaheline kohtumine võttis üsna kummalise pöörde ja tekitas ka internetis päris suure reaktsiooni. Hetkel, kui Fallon siis võttis intervju ajal hammastega kinni mikrofonist ja tõmbas selle oma haardesse. Brundel küll pakkus, et kui Fallon tahab, võib ta muidugi selle mikrofoni ka endale jätta. No järgmine Kanada Grand Prix on 3 nädala pärast enne esimest Euroopa võidusõitu Monacos ja kes teab, mis siis veel juhtuma hakkab. Sellised trendid praegu siis 6. mail. 4 minuti pärast saab kell 8 hommikul. Mõnusat ärkamist!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust ja tegus, kuid ilus hommik ootab olla. Sees on 6. mai ja kolmapäev. Mina pole siin Jimmy Falloni moodi mikrofonist tükkigi ammustanud. Kuigi täna on veidi leebem päev toitumisega, et põhimõtteliselt söö seda, mis meeldib, sest on no diet day ja dieedipaus kulub ehk ära küll. Mina sa tea, mis rõõmu selline väike amps võiks tuua. Hea hommikusöök, kuum kohv, muusika. Rõõmsed kolleegid on vast päevale hea algus küll. No kindlasti ka muusika, mida oled enda jaoks siia kolmapäeva ise välja valinud, on selleks siis tuua country, soft mix, hit mix või my hits dance või mõni muu meie kümnest. Kindel on see, et ees ootavad lood tõmbavad hommiku mõnusalt käima. Kuidas on tööle jõudmine läbi ummikuid täis tänava Tallinnas või Tartus? No selle uurin sulle peagi ka välja ja kui plaanid reisida koos robotiga, siis saan juba sulle vihjata, et lennureisil pead sel juhul arvestama küll mitme tunnise ootajaga. Kõigest lähemalt juba mõned minutid enne poolt 9 ja varsti räägime ka liiklusest, aga enne vaataks, kui kõrgelt käib täna päike ja palju tuult pakub 6. mai kevadpäev.
0: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Kell on minut üle 8 ja tänane ilm on kindlasti sajuta. Tundub, et rohkem päikest on vähemalt siin Tallinnas küll akna taga. Õhtul Lõuna-Eestist alates aga pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoo vihma sadada. Tuul on enne lõunal nüüd nõrk ja muutliku suunaga puhub siis kirde põhjatuul 39 ja puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis. Aga soojakraade on päris hästi, 10-15 graadi. Praegusel hetkel 4 graadi Kuressaares, Räpinas, Tallinnas, Tartus 5 graadiga on Rakvere Jõgeva. Viljandi, 5 graadi Põlvastüüril Paides ja Otepääl ja 6 graadi, praegu sooja Võrus Valgas ning 7 graadi Haapsalus ja plus 7 ka Pärnus.
0: See on Duo Gold.

täpne kell 8:08, mõnusat ärkamist ja vaatame üle siis liikluse info ka. Tallinnas on nii mõnigi lõik ikkagi aeglasemaks siis liiklusvoos muutunud. Näiteks on siis Tartu maantel ummikuid, kindlasti ka Tammsaare teel ja natukese siis ka Paldiski maantel lõigul ja veel ka Pärnu maantel ja Peterburi teel ja siit veel näha on, et natukene ka siis Paldiski maante juures. Nii et vaatame siin ka korraks veel Tartu poole pealt. Siin siis Narva maantel kui ka Jaama tänaval on siis ummikuid Tartu kanti ka. Aga Tartus veel tuleb tähelepanelik olla, sellepärast, et ka Paju tänav Tartus on suletud ehitustöödeks jalakäijatele kui ka autodele ja tööd lõppevad siis homme päeval kell 1. Tarktee andmetel liikluspiirang on Tartu maakonnas. Tartu Jõgeva Aravate teel 10. kilomeetri lähte juures on siis sõidusuund suletud ja kiirus on piiratud seal 50 km/h ehituse tõttu. Soovin sulle ohutut ning kainet liiklemist.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 8.19, mõnusat ärkamist sulle ja meenutan, et saad võita endale uue digiraadio, et ka kodus ärgata oma lemmikjaamaga. Mängime hommikumängu kell 8.45 ja kolmas finaali koht juba ootab sind, et võita endale trendikas tänapäevane raadio Vieste. Oomi pood on selle välja pannud ja Vieste toetab siis nii traditsiooniliste FM-raadiot kui ka TA+ raadio vastuvõttu, võimaldades salvestada kõik lemmikjaamad, olgu need siis või 40. Hommikuprogrammi saad kuulata üheaegselt kõigis 10 digijaamas, on selleks Elmari Kuld, Ballaadid või Tantsuhtu, on selleks My Hits Rock või My Hits Dance ja ehk oled valinud veel tempokama olguse päevale kuulates jaama tuua party või oled valinud kuulata midagi hingele valides soft mixist kõlava muusika või muidugi tuua kolde helged lood 60-ndatest ja 70-ndatest ja vaheta neid jaamu nagu tahad. Ise valid muusika valiku, mina olen sulle seltsiks igal hommikul kella 10-10 jaamas. Kui otsid endale nüüd sobivate TA+ digiraadiot, kus seda kõike ka kodus kuulata, siis Oomi poest kindlasti leiab. Kui te sealt leiab paljugi muud, no näiteks kui tahad oma kodu nutikaks muuta või on sul mõni juhe või kaabel või adapter puudu, siis ma arvan, et Oomi poes kindlasti on seda leida. Varu osad on seal nii tehnikale kui ka on ka leida mängutarvikuid, nii et vaata oomipood.ee. No viska seal siis ka pilk peale Vieste TA+ raadiole, mis on võimalik sul võita ja pääseda reedesesse finaali, kus võite siis meil ka selgub loosi tahtel. Pakun sulle siis täna kolmandat finaali kohta ja pead vaid kell 8.45 ära arvama, mis lugu on see.

0: võib-olla tundus sulle lihtne vastus, siis ole valmis kell 8.45 kaasa mängima ja saad enda siis kolmanda finaali koha ja reedel juba siis loosime võitja välja, kellele kuulub Oomi poe poolt välja pandud Veste Ta Plus raadio.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Ta Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8:30. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas teeb elektri hind täna järsu tõusu, kerkides eilsega võrreldes 67% ning ületades sellega psühholoogiliselt olulise 100 euro piiri. Täna kujuneb siis megavatt tunni keskmiseks hinnaks 100,84 eurot. Hinnatip saabub õhtul kell 8:45 kuni kell 9, mille elektri eest tuleb maksta 165,31 eurot megavatt tunnist. Kuid võrreldes naabritega on elektri Eestis odavam kui Lätis või Leedus. Southwest Airlines lendaga Oaklandis San Diegos seilines üle tunni aja, sest pardal oli ebatavaline reisi ja robot. Elite Event Roboticsi esindaja kinnitas, et tema ja 120 cm pikkune 32 kilokaaluv robot nimega Bebop astusid Oaklandi lennujaamas lennukile, et lennata San Diegosse. Ta oli ostnud piletili ka robotile, kuid esialgne viivitus tulenes sellest, et roboti paigutamine vahekäiku rikkus lennufirma eeskirju suurte käsipagasite kohta. Bebop paigutati siis akna alusele kohale, kuid lennufirma personal märkas peagi järgmis probleemi, mis oli seotud roboti akkudega. Selgus, et Bebopi liitium aku oli suurem kui Southwest Airlines eeskirjadega lubatud on. Seetõttu sai lennuke startida alles pärast aku eemaldamist ja aku konfiskeerimist. Lennuk startis graafikust 1 tunni ja 2 minuti võrra hiljem. Peagi linnastuv telesari toob avalikus ette seni avaldamata salajased helisalvestised, mille printsess Diana tegi aastal 1991. Need pakuvad uut ja vahetut pilguheitu tema ellu ning kogemustesse Briti kuninglikus perekonnas eriti olulisel kohal on Diana isiklikud mõtisklused tuleviku kohta. Nendest kirjeldustest siis saab ka kuulda unistusi võimalikust tulevikust uuest peatükist, kus Charles kaob koos Camillaga päikese loojangusse jättes ta vabaks rajama oma teed. Ja vahetult enne jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri ja selle algust tabas Mehiko pealinna tõsine maine kahju, kui Mehiko City rahvusvahelises lennujaamas purunes kanalisatsioonitoru ning reovesi voolas mööda terminali. Juhtum tegitas avalikkuse eest tugevat pahameelt ja Mehiko kolumnist Enrico Muñoz jagas sotsiaalmeedia platvormil X ka videot toimunust nimetades lennujaama olukorda rahvuslikuks häbiplekiks. Mehiko tunneb uhkust maailmameistrivõistluste võõrustamise üle, kirjutab Muñoz seades küsimärgi alla, millise mulje jätab riik saabuvatele fännidele. MM-finaalturniiri avamäng peetakse 11. juunil Mehiko City staadionil, kus vastamisi lähevad Mehiko ja Lõuna-Aafrika vabariik.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Ilma täna väga väheste pilvedega ja kindlasti sajuta alles õhtu poole, võibolla Lõuna-Eestis moodustab neid pilvi rohkem ja Kagu-Eestis on ka kindlam hoovihma võimalus. Aga tuul on mõnusalt malbe ning puhub siis kirdest ja põhjast 3-9 puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis. Aga sooja tuleb täna 10-15 graadi, nii et väga mõnus päikseline kevadpäev jätkub. Siin Tallinnas hetkel 6 graadi sooja plus 6 ka Kuressaares ja Viljandis. 6 soojakraadiga praegu ka Jõhvi, Tartu, Türi Paide, 7 graadi Võrus, Otepääl ja Pärnus ja 8 praegu mõõdetud Valgas.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
7: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

alustame nüüd hommikumänguga. Kell on 8.45 ja Hoomi poe poolt on reedeses finaalis kõigi õigesti vastanute vahel välja pandud Ta plus Raadio Vesta, nii et loosime selle välja. Hoomipood.ee lehelt oled kindlasti juba seda piilumas ka käinud ja kindlasti meenus juba seal lehe peal olles, mida sa võiks veel Hoomi poest endale soetada. Aga nüüd mängu juurde. Täna saab edasi kolmas mängija, kes teab, millega on tegu, mis muusikapala see on, kes esitab.

0: kui tundus tuttav, siis telefoninumber 5722-0022 ootab su kõnet ja ei ole kaugel see hetk, kus saame juba reedel siis välja luusida Taa Plus Raadio Veste. See on tõeline helikvaliteediga mõnus raadio, mis on täpselt sinu köögist, ma arvan, puudu, et saaksid juba hommikul lemmik jaamaga siis päeva alustada. Kuulame, kes täna mängib ja mida meile pakub. Hallo, kes seal pool? Tere, tere, kes mängib?
1: Tere, Egert.
0: Egert, kus kandist Egert kuulab raadiat?
1: Hetkel Paide kandis.
0: Aa, Eestimaa südamest. Egert, millist jaama siis kuulad? Tuo raadio lainel oled või oled mõne muu digijaama valinud?
1: Oleme tuo lainel tõesti.
0: No Egert, täna on kodutöödeta päev, et mida sa siis õhtule tegema ei pea?
1: Purunid ma ei pea.
0: Ei pea täna, väga hästi. Üks päev siis. Mis sa teed oma vaba õhtuga? On sul selline mõte, et kuidas seda naudiksid? Kuidas naudib Egert vaba aega?
1: Vaatan telekat.
0: Telekat? Jah, väga hästi, et telekat vaatad ja kindlasti leiad head meelelahutust sealt poolt ka. Aga et oleks parem raadiot kuulata, siis mida pakud Egert? Mis lauluga tegu on?
1: Lady Gaga, Bad Romance.
0: No, artist oli õige, aga ei tulnud õiget laulu pealkirja. Egert, praegu jääb see mäng meil pooleli. No, mine seda, ehk räägime homme jälle, aga mõnusat muru, mitte muru niitmise päeva siis sulle head vaba õhtud teleka seltsis. Aitäh, Egertile, aga kuulame, ehk järgmine helistaja siis teab, mis on õige laulu pealkiri. Lasen korraks veel meenutuseks sulle seda lõiku ka.

0: 5-7-2-2-0-0-2-2 on telefoni number ja on siin Lady Gaga tõesti Egerti poolt juba aidatud järgmist mängijat selle võrra, aga kuulame, mis õige laulu nimi on. Halloo, kes seal pool?
1: Tere, Ruusmarii.
0: Ruusmarii?
1: Jah.
0: Oh,

0: kandist kuulate ?
1: Saaremaalt .
0: Oo, nii tore , kuidas ilmaga on Saaremaal , päike paistab ?
1: väga hästi on , päike paistab , ilm on soe .
0: ahah , täna on kodutöödeta päev , mida siis sina , Ruus-Marii , tegema ei pea ?
1: Muru ei niida .
0: sinu sama asi , ole siis Paides või Saaremaal ikkagi sama , et muru täna niitma ei pea . aga mida pakud siis õigeks vastuseks ?
1: pakun Lady Gaga Poker Face .
0: oo , tore , see ongi õige vastus , Lady Gaga Poker Face ja mis jaama kuulad , kas Duo raadiolainel või oled midagi muud välja valinud ?
1: ikka Duo raadio .
0: siis sulle ka , Ruus-Marii , seda lugu peagi mängin , aga püsi veel mõni hetk siin eetriväliselt liinil , teistega kuulame siis muusikat ja siis meie räägime Ruus-Mariiga natukene siis seda finalisti juttu .
2: sel nädalal kingib Kristiina Kraus .
0: Ruus-Marii , siin numbrit näen ka 53 ja lõpus on 787, et selle salvestan ära. Ja Saaremaalt. Ja mine sa tea, võibolla reedel räägime jälle. Väga tore, hästi mängitud.
1: Jah, aitäh.
0: Ilusat päeva.
1: Teile ka.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
4: Wings for Life World Run.
5: Heategevuslik jooks tuleb taas.
4: Igal pool.
5: Samal ajal.
4: 10. mail.
5: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
4: Osalemiseks laadi alla äpp.
5: Ja jookseme koos nende nimel.
4: Kes seda ise teha, ei saa.
5: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
6: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.

0: Mõnusat hommikut, juba kahe minuti pärast saab kell 9 ja mis siis trendib? No pea kõik, mis on seotud Rolling Stonesiga, siis suur uudis juba eile haaras kõiki ja 25. album välja tulemas kannab siis ka siis endaga kaasa see 14 uut lugu ja avaldati eile siis ka täiesti uus singel, mis on ka plaadi avalugu In the Stars kannab see nimetust. Ja muidugi siis täna räägivad kõik, kas Stonesi uus lugu on hit või mitte. Aga veel stiilist rääkides, siis moemaailma inimesed kannavad kevadel valgeid pikkade varrukatega T-särke, nii et kui sul on valge särke pikkade varrukatega, siis on see praegu moes ja eriti kui varrukad kergelt üles keerad, nii et mõtle, kus sa endale selle üles leiaks ja saaksid siis moekalt riietuda näiteks kas täna, kui sa pole veel riideid selge saanud ja ärganud, siis või homme trendikalt valge pikkade varrukatega särgiga välja ilmuda. Mõnust hommikut sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, ongi saanud kell 9:02, on 6. mai, kolmapäev ja väga mõnus päike kütab temperatuure ikka üles poole ja peaks 15 kraadini ikkagi välja jõudma. Täna on kodutöödeta päev, nii et seega sina siin kuulaja, oleme siin kuulaga rääkinud teistega ka, et no muru ära täna kindlasti niida ja kui sul on antud kodutöid, siis jäta need täna tegemata. Ja ole tegus oma tööpäeva välja kutsates, hoidu ka dieetidest, sest täna on dieedi vaba päev, nii et nõud Diet Day on just 6. mail ja tore, et täna pole päikese vaba päev. Vaatan kohe ka palju seda siia kolmapäeva sisse lubatakse.
2: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Päev on vähese pilvisusega ning sajuta õhtupoole, võibolla Lõuna-Eestis hakkab midagi siis taevasse moodustuma niimoodi, et oleks mingi saju võimalus ja Kagu-Eestis kindlasti hoovihma tuleb, aga seda kõike alles õhtul. Tuul on enne lõunal nüüd nõrk muutliku suunaga, peale lõunata võibolla natukene siis tugevam 39 ja puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb kolmapäeval täna 10 kuni 15 kraadi. Hetkel on 6 kraadi sooja Kuressaares, nagu kuulda oli, seal on väga mõnus päikseline, plus 6 on Tartus ja Viljandis 7 kraadi Tallinnas ja Kehras 7 Türil Paides ja Võrus ja Otepääl ja 8 kraadi on Haapsalus, Valgas, Tõrvas. Nii et mõnusat päikselist kolmapäeva jätku.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on 90 minutit, natukene liiklusest ka. Ummikuid Tallinnas leiab Tartu maantel, Pärnu maantel, Peterburi teel, Merepuiestel. No aeglane liiklus, ikka väga aeglane on ka Kalaranna ja Mereranna teel ning ummikuid on praeguseks ka lisandunud Tehnika tänavale ja Sõpruse puiesteele ja Suur Sõjamäe teele. Aga seoses hipodroomi ristmiku ehitustöödega on siis linna sisenev liiklus suunatud vastas suunda. Ristmik jääb vähemate sõiduradadega mõlemas suunas liiklusel avatuks, kuid autojuhtidel tuleb arvestada keerulisemate liiklusoludega ja pikema aja kuluga. Täna hommiku kui ka õhtusel tipptunnil aitavad ristmikul liiklust korraldada reguleerijad ja vajadusel kasutatakse reguleerijaid ka homme tipptundidel. Samuti kohandatakse vajadusel ka fooritsükleid, et ikka hoida liiklus võimalikult toimivana. Ja tuletab linna liiklejatele meelde, et ühistranspordirada on mõeldud ainult ühissõidukitele, et tagada siis ühistranspordi sujuv liikumine. Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad võiksid valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed ning võimalusel eelistada linna tulemiseks ühistransporti. Keilas tuleb ka kiire ja mugav rongiühendus. Tabasalu ja Harku suunal kesklinna poole liikujatel soovitab linnavõim võimalusel valida teekonna läbi Mustamäe. Liiklejatel palutakse olla väga tähelepanelik ja järgida muidugi ka ajutist liikluskorraldust. Ja vaadates hetkel siis tarktee.ee andmetele peale on praegu liikluspiirang ainult üks ja see on leitav Tartu maakonnas. Tartu Jõgeva Aravaite teel 10. kilomeetril lähte juures on sõidusuund suletud ja kiirus on piiratud 50 kilometrit. Tunnis. Ja soovin sulle ohutut ning kainet liiklemist.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: mõnusad hommikud, kell on 9.21 ja vaatame jällegi, mis trendib. No räägitakse, saatan kannab praadat kaks filmist, mida ehk oled näinud, kinno jõudnud vaatama. TikTokis jätkuvad ka siis Silent Judgment videod ja trendikam lause on, et that's all. Ehk see on kõik lause, millega lõpetada oma jutt, kellega tahes tehes seda samast iiselt nagu Miranda. Aga veel trendidest, no muusik Willem Trillem on oma järjekordse kunsti teose pannud avaliku oksjonile. Kõigest paari päevaga on lõuendile akrüüli ja graffiti tehnikas tehtud pildi hind kerkinud 800 euroni. Oksjoni lõpuni on jäänud veel 9 päeva ja selline trendikas teos võiks ka ju sinu seinal rippuda ja saad siis osta keskkonnas My Dogs sinna siis otsingusse panna, siis Dogs on kaksis veega kirjutatud. Aga muidugi trendib pea kõik, mis on seotud Rolling Stonesiga. Eile ilmus rollingutel täiesti uus singel, kannab nimetust In the Stars ja lugu on uue albumi ametlik esimene suur singel. Eelmüük albumil on ka juba alanud plaat kannab nime Foreign Tongues ja see on nende 25. Album ilmuma peaks 10. juulil. Ja lisaks kinnitati ka eile, et albumi peal on kokku 14 lugu. No uskumatud bänd ise on tegus olnud juba 60 aastat. Ja täna räägivad kõik, kas Stonesi uus lugu on siis hit või mitte. No riietuses on hit valgete pikkade varrukatega särk, kui on valge särk pikkade varrukatega, siis kanna millega tohes, aga keera natuke varrukat keelmikalt üles ka. Trendib ka digiraadio kuulamine ja kui endale uut A plus raadiot otsimas oled, siis Oomi poest leiad selle kindlasti. Või osale mängus juba homme, aga praegu läheme selle mõnusa päevaga koos edasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on saanud 9.32, head hommikut ja korra veel uudislehe külgedele. USA president Donald Trump teatas, et operatsioon, mille raames Ameerika Ühendriigid on aidanud Hormuusi väinas hätta jäänud laevu piirkonnas turvaliselt välja, on nüüd pausile pandud. USA presidendi teadanne oli mõnevõrra üllatav, kuna operatsioon ju alles algas esmaspäeval. Venemaa kehtestas aga karmid piirangud mobiilse interneti kasutamisele Moskvas ja Peterburis enne 9. mai võidupüha. Uudiste agentuuri Reuters järgi mõjutasid katkestused ka pangamakseid, navigatsiooni ja paljude kasutajate sideühendust. Kliimaministeerium Eestis aga uuendab vedelkütuse kättesaadavuse nõudeid kriisi olukordades. Juba rajatud autonoomsetele tanklatele lisaks tekib juurde 54 tanklat üle Eesti, mis suudavad töötada ka elektrikatkestuse ajal. Jõustunud muudatuste kohaselt peavad vedelkütuse müüjad looma täiendavalt iga ettevõtte kohta vähemalt 6 autonoomse elektritoite valmidusega tanklat vähemalt 3 maakonnas. Uued autonoomse toite valmidusega tanklad peavad olema valmis hiljemalt järgmise aasta 1. Aprilliks. 7. juulist jõustub täies mahus Euroopa Liidus määrus, mille järgi peab kõigil uutel autodel nii sõidu- ja veoautodel kui ka bussidel olema kõrgtehnoloogiline juhi tähelepanu hajumise eest hoiatamise süsteem ehk Advanced Driver Distraction Warning süsteem. Lühidalt öeldes jälgib ADDV süsteeme sõiduki juhti ning ka tuvastab, et juht on väsinud või unine või tegeleb millegi muuga peale juhtimise, siis hoiatab kas see visuaalselt või heliga. Tänavu juulis laieneb määrus kõigile uutele autodele, mida Euroopa Liidus müüakse. Stranger Thingsi ja Ghostbustersi Afterlife'i näitleja Finn Wolfhard on teatanud plaanidest korraldada Põhja-Ameerikas kontsertturnee oma 10. juulil ilmuvale albumile Fire from the Hip tutvustamiseks. Piletite eelmüük algab täna kell 10 hommikul kohaliku aja järgi ja üldine müük algab reedel. Wolfhardi plaan on reisida läbi Ameerika Ühendriikide ja Kanada. Ja spordist ka. Jalgpalli UEFA meistrite liiga esimene finalist on Londoni Arsenal, kes alistas korduskohtumises Madridi Atletico 1-0 ja oli kahe mängu kokkuvõttes parem 2-1. Teine poolfinaal kulmineerub kolmapäeval Münchenis.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Kell on 9.35, ilm on täna sajuta, väga vähe pilvi taevas on ja mõnusalt vähemalt Tallinna kohal küll päike paistab. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb, Kagu-Eestisse võib ka hoovihma tulla. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga alles peale lõunat võib tugev neda kirdest ja põhjast puhudes 3-9, puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 10-15 graadi, praegusel hetkel Tartus 6 graadi, 7 Tallinnas Kihnusaarel, Keilas, Jõgeval ning Põlvas, 8 graadi Viljandis, Jõhvis, Otepääl, Pärnus, Võrus, Põltsamaal ja plus 8 Türil ja Paides. Elvas hetkel 8 ja 9 graadi. Tundub, et üks soojamaid kohti praegu Kuressaare.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Väga mõnus lugu kõlas ja kell on saanud täpselt 9.45, mõned mõtted ka eesootavaks päevaks. No kõigepealt hoiatan siin enne, kui kavatsed e-puudlema asuda. Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet hoiatab siis tarbijaid veebilehe modelforce.eu kaudu ostude tegemise eest, sest veebilehe taga oleva ettevõtja isikut ei ole võimalik tuvastada ning esineb viiteid võimalikele pettustele, nii et modelforce.eu selles lehest võid eemale hoida. Kuna Tallinnas on liikumine autoga üsna keerukaks tehtud, siis on jalutuskäikudel päris mõte sees. Kindlasti Radio Player app tõmba endale telefoni ja väga mugav ka siis raadiot kuulata. Ja võid ka huvituda sagimisest, mis on siis Tallinnas Ülemiste City linnakus. Tead, seal algas ligi 5000 ruutmeetri suuruse seinamaali loomine, milles saab olema üks Euroopa ja terve maailma suuremaid ühe kunstniku juhitud spray kunstiteoseid. Maali autor on tänava kunstnik Silver S. Boy Seeblum, kes plaanib koos meeskonnaga teose lõpetada sügisel. Kui oled tehnika huviline, siis Tallinna Tehnika Ülikool kutsub sind innovatsiooni festivalile. Ja kui tööpäeva lõpus koju jõuad, siis ära tee mitte midagi. Kuna täna on kodutööd etta päev, kus kodutööd on keelatud, siis mida sa muud ikka õhtuga peale hakkad, kui otsid endale head meelelahutust. Täna kuulega oli juttu, et mõni valib endale mõnusa telekavas sobiva saate vaatamiseks, aga võid ju välja valida ka endale hea siis etenduse. Eilsega jõudis Eestisse Andrew Lloyd Webberi ooperi Fantoom ja suurejooneline produktsioon maailma tiptasemel artistid, muusikud alustasid juubelile pühendatud Euroopa turneed just siit Eestist. Eile toimus siis avaetendus ja mõned päevad veel Eestis ollakse ja ehk sobib see sinu õhtusesse kavva või siis vähemalt planeeri ära oma homne õhtu. Ja ehk hoopis sellise iluse ilmaga teha üks väljasõit ja Türi Tehisjärve ääres on Kirsi allee õide puhkenud. Kaunis vaatepilt meeldab järve äärde uudistajaid nii kevad pealinnast kui ka kaugemalt. Türi Kirsi allee on siis kohalikele inimestele väga oluline paik nii oma ilu kui ka tähenduse tõttu. Alleed hakati seal rajama 10 aastat tagasi. Türi linna 80. sünnipäeva puhul istutas ligi 500 vabatahtlikku siis kaldale sinna Tehisjärve kaldale 155 dekoratiiv kirsipuud. Need seal nüüd kenasti Õitemeres ja ootavad vaatama ja siis imetlust jagama. Sõida siis Türile ja tee mõned meelde jäävad fotod.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,99 ja magusad maasikad 250 grammi vaid 99 senti. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad.

0: trendi .
1: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . Vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
2: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin . Duo Gold .

0: 5 minutit pärast saab kell 10 hommikul. No tore, et oled mõnusalt tööle jõudnud või oled hoopis kodus saanud väga mõnusalt päeva algust siis ka nautida. Olge neid, kellele see päikseline päeva toob rohkelt õnnesoove, sünnipäeva tähistamas näitleja Taavi Tõnisson ja sünnipäeva peab maailmameister olümpiavõitja Gert Kanter ning Ameerika näitleja George Clooney, nii et palju-palju õnne kõigile tähtpäevalistele ja siis päikselist päeva jätku. Aga ära unusta, et 6. mai on rahvusvaheline dieedi vastane päev No Diet Day ja päeva sõnumiks on, et aksepteeri oma keha nagu ta on, ära keskenda ainult kaalule ja täna ei pea dieeti pidama ametlikult. Naudi siis oma kolmapäeva algust, mul oli sinuga väga tore hommik, võid ka mulle WhatsAppi kirjutada ja seda numbril 57220022, kuidas sinu hommik läks, millist jaam oled kuulanud ja rõõm oleks lugeda neid sõnumeid homme hommikul, kui olen tagasi, algusega kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Pesitsusrahu tõttu on tulnud seni peatada kaks raiet. Märtsi tööstustoodang vähenes 3,1%. Ukraina kuulutas välja vaherahu, Venemaa jätkas rünnakuid. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma sadada. Päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riiklik lepitaja võttis menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, milles liit avaldab rahulolematust õpetajate palgasuhtes. Liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate töötasu alammäära võrdsustamist riigi keskmise palgaga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks aga 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reema Volter hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetaja jaoks motiveeriv palk. Pesitsusrahu tõttu on tulnud seni peatada kaks raiet. Keskkonnaamet alustas pesitsusrahu kontrollidega 15. aprillil, keskendudes enim kaitsealadele ja kõige linnurikkamatele metsadele. Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu ütles, et võrreldes eelmise kevadega on senimaani olnud väiksem rikkumistest teatamiste ja ka rikkumiste enda arv. Linnurikastes metsades loetakse pesitsuse tippajal tehtavat raiet pesade tahtlikuks hävitamiseks. Tööstusettevõtted tootsid tänavu märtsis püsib hindades 3,1% vähem kui mullu samas kuus. Kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 5,9%, kahanes aga energeetikas 19,5% ja töötlevas tööstuses 1,2%. Statistikaameti juhtiv analüütik Riin Kadarik ütles, et märtsis jätkus sarnaselt veebruariga töötleva tööstuse tootmise kahanemine. Mahtude vähenemisele avaldas Kadarikus sõnul peamist mõju toiduainete tootmise 4,1%-line kahanemine. Režissör Monika Siimets valiti rahvusvahelisse filmiprogrammi Transatlantic Stars 2026. Selle eesmärk on tugevdada Euroopa ja Ameerika ühendriikide vahelisi loome- ja koostöösuhteid filmi kaudu. Programm on suunatud kogenud rahvusvaheliselt tunnustatud režissööridele ning pakub neile kahenädalast intensiivset töö- ja kohtumisprogrammi Ameerika filmitööstuse keskmes. Osalejad saavad tutvustada oma loomingut, kohtuda valdkonna võtmeprofessioonidega. Viis osalejat valiti välja enam kui 160 Euroopa režissööri hulgast. Valiku puhul sai määravaks Siimetsa mängufilm Must auk, mille žürii tõstis esile kui silmatorkava loomingulise julguse ja olulise sõnumiga filmi. Ukraina teatel jätkas Venemaa rünnakuid ka täna hommikul, hoolimata sellest, et riigi ühepoolselt välja kuulutatud vaherahu pidi eelmisel ööl jõustuma. Venemaa võimud aga ei ole teatanud Ukraina rünnakutest pärast vaherahu algust. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin nõudis ise Ukrainalt vaherahuga nõustumist Venemaal läheneva võidupüha tõttu. Putin teatas Venema ühepoolsest vaherahust reedeks ja laupäevaks. Ukraina teatel on venemaeelsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28-le, haavata sai vähemalt 120 inimest. Ja lõpetama peame kahjuks kurbade sõnumitega. 71-aastasena suri arhitekt Raul Vaiksoo. Vaiksoo on projekteerinud arvukalt ehitisi mitmel pool Eestis, valdavalt Tallinnas ja Rakveres. Tema projektide järgi on restaureeritud kirikuid ja mõisaid, ehitatud eramuid, büroohooneid ja etendusasutusi. 2017. aastal pälvis ta Valgetähe 4. klassi teenetemärgi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga pärast lõunal, puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 10-15 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 7.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga pärast lõunal, puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 10-15 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 7.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
1: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Enefiti juht lahkub ametist. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Pesitsusrahu tõttu on tulnud seni peatada kaks raiet. Põhja-Korea eemaldas põhiseadusest viite taasühinemisele. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma sadada. Päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Energia juhatuse liige ja Enefit osaühing juhatuse esimees Juhan Aguraiuja lahkub ametist isiklikel põhjustel. Alates 19. juunist täidab Enefiti juhatuse esimehe rolli ajutiselt Eesti Energia kontserni juhatuse esimees Andrus Turjeiko. Aguraiuja sõnul ei sündinud lahkumisotsus kergelt, kuid praegu on vajalik tempo korraks maha võtta ja keskenduda ise endale ja perele. Riiklik lepitaja võttis menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, milles liit avaldab rahulolematust õpetajate palgasuhtes. Liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate töötasu alammäära võrdsustamist riigi keskmise palgaga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks aga 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri hinnangul ei ole see magisterikraadiga õpetaja jaoks motiveeriv palk. Pesitsusrahu tõttu on tulnud seni peatada kaks raiet. Keskkonnaamet alustas pesitsusrahu kontrollidega 15. aprillil, keskendudes enim kaitsealadele ja kõige linnurikkamatele metsadele. Keskkonnaameti teatel on võrreldes eelmise kevadega olnud väiksem nii rikkumistest teatamiste kui rikkumiste enda arv. Linnurikkastes metsades loetakse pesitsuse tippajal tehtavat raiet pesade tahtlikuks hävitamiseks. Režissöör Monika Siimets valiti rahvusvahelisse filmiprogrammi Transatlantic Stars 2026, mille eesmärk on tugevdada Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahelisi loome- ja koostöösuhteid filmi kaudu. Programm on suunatud kogenud rahvusvaheliselt tunnustatud režissööridele ning pakub neile kahenädalast intensiivset töö- ja kohtumisprogrammi Ameerika filmitööstuse keskmes. Osalejad saavad tutvustada oma loomingut, kohtuda valdkonna võtmeprofessionaalidega. Viis osalejad valiti välja enam kui 160 Euroopa režissööri hulgast. Valiku puhul sai määravaks Siimetsa mängufilm Must auk, mille žürii tõstis esile kui silmatorkava loomingulise julguse ja olulise sõnumiga filmi. Põhja-Korea on oma põhiseadusest eemaldanud kõik viited Lõuna-Koreaga taasühinemisele. Põhiseaduse viimases versioonis, mida Lõuna-Korea taasühinemisministeerium jagas, ei ole enam klauslit, mis sätestab, et Põhja-Korea võitleb isamaa taasühendamise nimel. Muudatus järgnes Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni märtsikuisele kõnele, millest ta nimetas Souli kõige vaenulikumaks riigiks. 71-aastasena suri arhitekt Raul Vaiksoo. Vaiksoo on projekteerinud arvukalt ehitisi mitmel pool Eestis, valdavalt Tallinnas ja Rakveres. Tema projektide järgi on restaureeritud kirikuid ja mõisaid, ehitatud eramuid, büroohooneid ja etendusasutusi. Raul Vaiksoo on kujundanud ka Eesti esindushooneid. Vaikso tööd on pälvinud erinevaid tunnustusi. 2017. aastal pälvis ta Valgetähe 4. klassi teenetemärgi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojam päeval 10-15 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 7, Tartus 9.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega . Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada . Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga , pärastlõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Soojem päeval 10-15 kraadi , rannikul kuni 8 kraadi . Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 7, Tartus 9.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Setod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: selle nädala hinnaliidrid Maximas või Tere 200 grammi soodushinnaga 1,39 ja lühike kurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: See on Duo Go.

0: Valitsus emiteerib pikaajalisi võlakirju. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma sadada. Päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni. Võlakirjadest laekunud raha kasutatakse üldise riigieelarve puudujäägi katmiseks käesoleval aastal ning likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis emiteeritud võlakirjad registreerida Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis ja noteerida Tallinna börsil. Varasemalt on rahvusvahelised riigi võlakirja emissioonid registreeritud rahvusvahelistes väärtpaberite depositooriumites ja noteeritud Dublini börsil. Emissioon toimub lähipäevil, kui turuolukord seda võimaldab, võlakirjade maht ja intressimäär selgub emissiooni läbiviimise hetkel ning sõltub nii turu intressidest kui ka investorite nõudlusest. Riiklik lepitaja võttis menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, milles liit avaldab rahulolematust õpetajate palgasuhtes. Liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate töötasu alammäära võrdsustamist riigi keskmise palgaga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks aga 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri hinnangul ei ole see magisterikraadiga õpetaja jaoks motiveeriv palk. Tööstusettevõtted tootsid tänavu märtsis püsivhindades 3,1% vähem kui mullu samas kuus. Kolmes sektorist kasvas toodang mäetööstuses 5,9%, kahanes aga energeetikas 19,5% ja töötlevas tööstuses 1,2%. Statistikaameti juhtiv analüütik Riin Kadarek ütles, et märtsis jätkus sarnaselt veebruariga töötleva tööstuse tootmise kahanemine. Mahtude vähenemisel avaldas Kadariku sõnul peamist mõju toiduaine tootmise 4,1%-line kahanemine. Vene väed on alates eile õhtust rünnanud Ukrainat kahe ballistilise raketiga, ühe juhtiva õhkmaa raketiga ning 108 eri tüüpi drooniga. Ukraina õhutõrje tulistas alla 89 mehitamata õhusõidukit. Hommikul rünnak jätkus. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas esmaspäeval, et kolmapäeva südaööl jõustub Ukraina poolne relvarahu. Veneväed rikkusid relvarahu juba esimestel minutitel pärast selle jõustumist. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin nõudis ise Ukrainalt vaherahuga nõustumist Venemaal läheneva 9. mai pühatõttu. Putin teatas Venemaa ühepoolsest vaherahust reedeks ja laupäevaks. Ukraina teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28-le, haavata sai vähemalt 120 inimest. Prantsuse laevafirma teatas, et üht nende alust rünnati Hormuzi väinas. Laevafirma väitel said meeskonnaliikmed viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump käivitas nii nimetatud vabaduse projekti, et aidata alustel Hormuzi väinast lahkuda. Eile ütles Trump, et ta peatab Ühendriikide sõjalise operatsioonide laevade eskortimiseks läbi elutähtsa väina, eesmärgiga saavutada Iraaniga kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Iisraeli sõjavägi andis tosinale Lõuna-Liibanoni külale uue evakueerimishoiatuse enne oodatavaid rünnakuid, seda hoolimata Liibanoniga sõlmitud relvarahust, mille eesmärk oli peatada võitlus Iraani toetatud Hisbollaga. Sõjaväe teates loetletakse 12 küla ja kutsutakse ohutuse tagamiseks viivitamatult kodudest lahkuma ning liikuma küladest ja linnadest vähemalt 1000 kilomeetri kaugusele lagedale alale.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-15, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 10, Pärnus 8.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold .

metsade muusikat sa veel suudaksid tunnetada.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega . Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada . Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga . Pärastlõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 , puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Sooja on päeval 10-15 , rannikul kuni 8 kraadi . Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 10 , Pärnus 8 .
2: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Teate, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Edgaroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgarolineiga. Edgaroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Go

0: Valitsus kuulutas välja uue võlakirjade emissiooni eelarveaukude lappimiseks. Prantsuse laevafirma teatas oma aluse rüsest Hormuzi väinas. Iisraeli armee andis tosinale Lõuna-Liibanoni külale uue evakueerumishoiatuse. Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib õhtul sadada hoovihma. Sooja on 8-15 kraadi. Tere päevast. Kell on 1. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni. Võlakirjadest laekuv raha on kavas kasutada riigieelarve puudujäägi katmiseks käesoleval aastal ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis registreerida emiteeritud võlakirjad Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis ja noteerida Tallinna börsil. Varem on riigi rahvusvahelised võlakirjaemissioonid registreeritud rahvusvahelistes väärtpaberite depositooriumites ja noteeritud Dublini börsil. Swedbanki teatel on see muudatus oluline mitte ainult riigi rahastamise, vaid ka Eesti kapitalituru arenguvaatest, sest loob aluse, et tulevikus jõuaks Eestisse rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetaja ajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Töötleva tööstuse tootmismaht kasvas märtsis aastas taguse ajaga võrreldes 1,4%. Erinevalt eelnevatest kuudest tuli peamine kasvutõuge ekspordist, mis viitab välisnõudluse järgjärgulisele paranemisele. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtis aga tähelepanu asjaolule, et tänavu oli märtsis rohkem tööpäevi kui mullu ja seda arvesse võttes jäi töötleva tööstuse tootmismaht sarnaselt veebruarile 1,2% mullusest väiksemaks. Suurematest tööstusharudest vähenes tootmine toiduainetööstuses peamiselt piimatoodete tootmise arvelt. Pesitsusrahu tõttu on tänavu Eestis peatatud kaks raiet. Keskkonnamet alustas pesitsusrahu järgimise kontrolle 15. aprillil, keskendudes eelkõige kaitsealadele ja linnurikkamatele metsadele. Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Olav Avarsalu ütles, et võrreldes eelmise kevadega on seni olnud väiksem nii rikkumistest teatamiste kui ka rikkumiste enda arv. Prantsuse laevafirma teatas oma konteinerlaeva San Antonio ründamisest Hormuzi väinas. Meeskonnaliikmed said viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump kuulutas, et Iraaniga kokkuleppele jõudmiseks peatab ta sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuzi väina. Iisraeli armee andis tosinale Lõuna-Liibanoni külale uue evakueerumishoiatuse. Hoolimata Liibanoniga sõlmitud relvarahust on Iisrael jätkanud sõjategevust Liibanoni lõunaosas ja selgitanud, et tegemist on aktsioonidega Hezbollah vastu. Venemaa on jätkanud Ukraina alade ründamist, kuigi Ukraina president on nõustunud relvarahuga 9. mai eel. Ukraina teatel on Venemaa eelsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28 ja haavat on saanud vähemalt 120 inimest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Lõuna-Eestit alates pilvisus tiheneb ja õhtul võib Kagu-Eestis sadada hoovihma. Puhub valdavalt kirde- ja põhjatuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 8-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas 8, Tartus 11 ja Pärnus 10 kraadi sooja.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja õhtul võib Kagu-Eestis sadada hoovihma . Puhub valdavalt kirde- ja põhjatuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 8-15 kraadi . Hetkel on Tallinnas 8, Tartus 11 ja Pärnus 10 kraadi sooja .
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Mustikad Well Done 400 grammi 5,99 ja alates neljapäevast meistrite kvaliteedi tordid ja koogid 25% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee

0: valitsus kuulutas välja uue võlakirjade emissiooni eelarveaukude lappimiseks. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Prantsuse laevafirma teatas oma aluse ründamisest Hormuzi väinas. Iisraeli armee andis tosinale Lõuna-Liibanoni külale evakueerumishoiatuse. Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib sadada hoovihma. Sooja on 8-15 kraadi. Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni. Nendest laekuv raha on kavas kasutada riigieelarve puudujääki katmiseks käesoleval aastal ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis registreerida emiteeritud võlakirjad Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis ja noteerida Tallinna börsil. Varem on riigi rahvusvahelised võlakirja emissioonid registreeritud rahvusvahelistes väärtpaberite depositooriumites ja noteeritud Dublini börsil. Swedbank märkis, et see muudatus on oluline mitte ainult riigi rahastamise, vaid ka Eesti kapitalituru arenguvaatest, sest loob aluse, et tulevikus jõuaks Eestisse rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Töötleva tööstuse tootmismaht kasvas märtsis aastataguse ajaga võrreldes 1,4%. Erinevalt eelnevatest kuudest tuli peamine kasvutõuge ekspordist ja see viitab välisnõudluse järgjärgulisele paranemisele. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtis ka tähelepanu asjaolule, et täna oli märtsis rohkem tööpäevi kui mullu ning seda arvesse võttes jäi töötleva tööstuse tootmismaht sarnaselt veebruarile 1,2% mullusest väiksemaks. Suuremates tööstusharudest vähenes tootmine toiduainetööstuses, peamiselt piimatoodete tootmise arvelt. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks ja elude säästmiseks tagasi lükata, alustades uusi rünnakuid, kuigi Ukraina on välja kuulutanud ühepoolse relvarahu, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28 ja haavata on saanud vähemalt 120 inimest. Hiina võtab endale senisest suurema rolli kõnelustele sõja lõpetamiseks ning rahu ja stabiilsuse taastamiseks Lähis-Idas. Hiina välisminister Wang Yi lubas seda kohtumisel oma Iraani kolleegi Abbas Araksiga. Kohtumine toimus nädal enne USA presidendi Donald Trumpi plaanitud visiiti Hiinasse. Prantsuse laevafirma teatas oma konteinerlaeva ründamisest Hormuzi väinas. Meeskonnaliikmed said viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump kuulutas, et Iraaniga kokkuleppele jõudmiseks peatab ta sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuzi väina. Iisraeli armee andis tosinale Lõuna-Liibanoni külale uue evakueerumishoiatuse. Hoolimata Liibanoniga sõlmitud relvarahust on Iisrael jätkanud sõjategevust Liibanoni lõunaosas ja selgitanud, et tegemist on aktsioonidega Hezbollah vastu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt kirde- ja põhjatuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 8-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas 10, Tartus 12 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Lõuna-Eestis talates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib õhtul sadada hoovihma. Puhub valdavalt kirde ja põhjatuul 3-9 puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on 8-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas 10, Tartus 12 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
7: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she takes,

0: Eesti haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Valitsus kuulutas välja uue võlakirjade emissiooni eelarveaukude lappimiseks. USA hinnangul on kokkuleppe saavutamine Iraaniga lähemal kui kunagi varem. Pilvisus tiheneb ja Lõuna-Eestis on mitmel pool oodata vihma. Sooja on homme päeval 8-14 kraadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Nende ühendus taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis noteerida võlakirjad Dublini börsi asemel Tallinna börsil. Swedbanki teatel loob see aluse, et Eestisse jõuaks rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Täna õhtul algab suurte tuulikute vedu Paldiskist Lätti. Autorongi pikkus võib olla kuni 90 meetrit ja kõrgus kuni 5,6 meetrit. Tuulikute vedu toimub 2 kuu jooksul õhtuti ja öösiti. Ühel ööl liigub kuni 4 kolonni. Igas kolonnis on kuni 4 eri veost. Et veosed liikuda saaksid, ehitatakse ajutisi teelaiendusi ja ringristmikele ülesõite ning paigaldatakse ajutisi liiklusmärke. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks ja elude säästmiseks tagasi lükata ja alustanud uusi rünnakuid, kuigi Ukraina on välja kuulutanud ühepoolse relvarahu, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28-le ja haavata on saanud vähemalt 120 inimest. USA hinnangul on kokkuleppe Hormuusi väina taasavamiseks ja sõjalõpetamiseks Iraaniga lähemal kui kunagi varem, nii teatas Ühendriikide uudiste väljaanne Axios viidates kahele ametnikule. Kokkuleppe kuulutaks sõjategevus 30-päevase läbirääkimisperioodi algust. Hiina võtab endale senises suurema rolli kõnelustel sõja lõpetamiseks ning rahu ja stabiilsuse taastamiseks Lähis-Idas. Hiina välisminister Wang Yi lubas seda kohtumisel oma Iraani kolleegi Abbas Araghchiga. Kohtumine toimus nädal enne USA presidendi Donald Trumpi plaanitud visiiti Hiinasse. Prantsuse laevafirma teatas oma konteinerlaeva ründamisest Hormuusi väinas. Meeskonnaliikmed said viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump kuulutas, et Iraaniga kokkuleppele jõudmiseks peatab ta sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuusi väina. Veneetsias protestiti Venemaa lubamise üle kunstibiennaalile. Venemaa osaleb Veneetsia kunstibiennaalil esimest kordaras 2022. aasta sissetungi Ukrainasse. Näituse korraldajate otsus kutsus esile Itaalia valitsuse ja Euroopa Liidu pahameele. Biennaali žürii astus eelmisel nädalal tagasi ja teatas, et ei anna auhindu riikidele, mida juhivad isikud, kelle suhtes on rahvusvaheline kriminaalkohus väljastanud vahistamismääruse. Venemaa paviljon jääb avalikkusele näituse ajal suletuks, kuid muusikalised etendused projitseeritakse väliekraanidele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öösel on enamasti pilvesilm ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub kirde ja idatuul, öö hakul ka põhjatuul 2-7 meetrit sekundis. Saarterannikul ja Lõuna-Eestis puhangut 11 meetrit sekundis, sooja on 1-6 kraadi. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm, lõupool on pilvisem ja hommikul sajab kohati vihma. Puhub kirde ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhangut 12 meetrit sekundis ja päeval on sooja 8-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas 9, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Öösel on enamasti pilves ilm ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub kirde- ja idatuul, öö hakul ka põhjatuul 2-7 saarterannikul ja Lõuna-Eestis puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on 1-6 kraadi. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm, lõuna pool on pilvisem ja hommikul sajab kohati vihma. Puhub kirde- ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas 9, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
0: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
8: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes.

0: 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Kuldtime, sinu aeg särada.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos. Nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
3: Täna reporteris.
4: Oh my god, see näeb nii äge välja.
5: Kas Temu ja Shane odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: day.
1: Keskkonnaminister ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitseseaduse muudatusi. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Donald Trump ähvardas Iraani senisest ulatuslikuma pommitamisega. Pilvisus tiheneb ja Lõuna-Eestis on mitmel pool oodata vihma. Sooja on homme päeval 8-14 kraadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitseseaduse muudatusi, kuigi algselt oli plaanis teha seda homme, kirjutab Postimees. Sutti sõnul jätkab ta kompromisside otsimist. Eelnõu suhtes on pahameelt avaldanud mitmed huvigrupid. Näiteks omavalitsusi šokeeris nõue, et nad peaksid hakkama asulate lähedasi puhkemetsi välja ostma. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Nende ühendus taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis noteerida võlakirjad Dublini börsi asemel Tallinna börsil. Swedbanki teatel loob see aluse, et Eestisse jõuaks rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks ja elude säästmiseks tagasi lükata, alustades uusi rünnakuid, kuigi Ukraina on välja kuulutanud ühepoolse relvarahu, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28-le ja haavata on saanud vähemalt 120 inimest. USA president Donald Trump ähvardas alustada taas Iraani pommitamist, kui riik ei nõustu sõja lõpetamise kokkuleppega. Trumpi sõnul oleksid uued rünnakud senistest palju intensiivsemad. Samas märkis uudiste väljaanne Axios USA ametnikele viidates, et kokkuleppe Hormuzi väina taasavamiseks ja sõja lõpetamiseks Iraaniga on lähemal kui kunagi varem. Allikate sõnul kuulutaks kokkuleppe sõjategevuse lõppu ja 30-päevase läbirääkimisperioodi alust. Hiina võtab endale senisest suurema rolli kõnelustel sõja lõpetamiseks ning rahu ja stabiilsuse taastamiseks Lähis-Idas. Hiina välisminister Wang Yi lubas seda kohtumisel oma Iraani kolleegiga. Kohtumine toimus nädal enne USA presidendi Donald Trumpi plaanitud visiiti Hiinasse. Prantsuse laevafirma teatas oma konteinerlaeva ründamisest Hormuzi väinas. Meeskonna liikmed said viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump kuulutas, et Iraaniga kokkuleppele jõudmiseks peatata sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuzi väina. Veneetsias protestiti Venemaa lubamise vastu kunstibiennaalile. Venemaa osaleb Veneetsia biennaalil esimest korda pärast 2022. aasta sissetungi Ukrainasse. Biennaali žürii astus eelmisel nädalal tagasi, teatades, et ei anna auhindu riikidele, mida juhivad isikud, kelle suhtes on rahvusvaheline kriminaalkohus väljastanud vahistamismääruse. Venemaa paviljon jääb näitusel avalikusele suletuks, kuid muusikalised etendused projitseeritakse väliekraanidele.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel on enamasti pilves ilm ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub kirde- ja idatuul, ööhakul ka põhjatuul 2-7 meetrit sekundis, saarterannikul ja Lõuna-Eestis puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on öösel 1-6 kraadi. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm, lõunapool on pilvisem ja hommikul sajab kohati vihma. Puhub kirde- ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhangut 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 8-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas 9, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
2: see on Duo Gold .

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Eeloleval ööl on ilm enamasti pilves ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub kirde- ja idatuul, öö hakul ka põhjatuul 2-7 meetrit sekundis, saarterannikul ja Lõuna-Eestis puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on öösel 1-6 kraadi. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis ilm sajuta, lõunapool on pilvisem ja hommikul sajab kohati vihma. Puhub kirde- ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 puhanguti 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 8-14 kraadi. Tallinnas on praegu 9, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
2: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Järgne proovimireklaam.
4: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Flameco. Sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Täna reporteris.
8: Oh my god, see näeb nii äge välja.
9: Kas Temu ja Shane odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
10: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Täna õhtul Õhtus.
7: Kas on olemas ehk?
8: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uuskõla avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Karmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
9: Sa kuulad raadiot Duo

0: keskkonnaminister ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitseseaduse muudatusi. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Viiruse puhanguga kruiisilaev sildub lähipäevil Tenerifel. Pilvisus tiheneb ja Lõuna-Eestis on mitmel pool oodata vihma. Sooja on homme päeval 8-14 kraadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitseseaduse muudatusi, kuigi algselt oli plaanis teha seda homme, kirjutab Postimees. Sutti sõnul jätkab ta kompromisside otsimid. Eelnõu suhtes on pahameelt avaldanud mitmed huvigrupid, näiteks omavalitsusi šokeeris nõue, et nad peaksid hakkama asulate lähedasi kemesi välja ostma. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Nende ühendus taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis noteerida võlakirjad Dublini börsi asemel Tallinna börsil. Swedbanki teatel loob see aluse, et Eestisse jõuaks rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks ja elude säästmiseks tagasi võtta, alustades uusi rünnakuid, kuigi Ukraina on välja kuulutanud ühepoolse relvarahu, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28 ja haavata on saanud vähemalt 120 inimest. USA president Donald Trump ähvardas alustada taas Iraani pommitamist, kui riik ei nõustu sõja lõpetamise kokkuleppega. Trumpi sõnul oleksid uued rünnakud senistest palju intensiivsemad. Samas märkis uudiste väljaanne Axios USA ametnikele viidates, et kokkuleppe Hormuusi väina taasavamiseks ja sõja lõpetamiseks Iraaniga on lähemal kui kunagi varem. Allikate sõnul kuulutaks kokkuleppe sõjategevuse lõppu ja 30-päevase läbirääkimisperioodi algust. Prantsuse laevafirma teatas oma konteinerlaeva ründamisest Hormuusi väinas. Meeskonnaliikmed said viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president kuulutas, et Iraaniga kokkuleppele jõudmiseks peatab ta sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuusi väina. Kruisilaev, millel viibivatel inimestel on tuvastatud hantaviirus, sildub 3 päeva jooksul Tenerife saarel Granadillas, teatas Hispaania tervishoiuminister. Tema sõnul peavad laeval olijad läbima tervisekontrolli ja käivitatakse ühtne süsteem kõigi reisijate kojupöördumiseks välja arvatud juhul, kui nende tervislik seisund seda ei luba. Kanaari saarte kohalikud võimud on laeva saabumise vastu. Maailma terviseorganisatsiooni juhi hinnangul ei sarnane aga ristluslaeval puhkenud hantaviiruse puhang koronapandeemia alusega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öösel on enamasti pilves ilm ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub kirde ja idatuul, öö hakul ka põhjatuul 2-7 meetrit sekundis. Saarte rannikul ja Lõuna-Eestis puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on öösel 1-6 kraadi. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm, lõunapool on pilvisem ja hommikul sajab kohati vihma. Puhub kirde ja idatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning päeval tuleb sooja 8-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas 10, Tartus 13 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
2: Ilmateate toob teieni Duo 6. Ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.

0: Otsides 60. aastate lõpu kuulsa ETV saate horoskoop laulule Sulle kõik nüüd ütlen originaalesitajat ja autorit, olin millegipärast veendunud, et leian vastuse Itaaliast. Suur oli aga üllatus nii mulle kui ka ehk teilegi, et nii autor kui esitaja ühes isikus asub Eestile hoopis lähemal. Selleks inimeseks on nimelt Rootsist pärit ja hiljem ansambel APA liikmena maailmakuulsuse saavutanud Agneta Fältskog. Oma esimesest armastusest ja lahkumineku valudest rääkiva laulu pealkirja Ja vaar so share, ehk siis Ma olin nii armunud, salvestas 17-aastane Agneta Fältskog 1967. aastal oma esimesele singlile, mis osutus nii edukaks, et tõusis järgmise aasta algul Rootsi poptabeli tippu. Eestis reageeriti Agneta hitile üsna kiiresti. Tänu telesaatele horoskoop oli laul pealkirjaga Sulle kõik nüüd ütlen suur soosik. Populaarsust korjasid ka lauluesitajad Helgi Sallo ja Kalju Terasmaa.
1: Lugu laulust.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karglas.ee
8: või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses, siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Täna õhtul Õhtus.
12: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uuskel avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Carmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
13: See on Duo Gold.

0: kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Täna reporteris.
3: Oh my god, see näeb nii äge välja.
4: Kas Temu ja Shane odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnal ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: seal on enamasti pilves ilm ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub kirde ja idatuul, öö hakul ka põhjatuul 2-7 meetrit sekundis. Saarte rannikul ja Lõuna-Eestis puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on öösel 1-6 kraadi. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm, lõunapool on pilvisem ja hommikul sajab kohati vihma. Puhub kirde- ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning päeval tuleb sooja 8-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas 10, Tartus 13 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
2: A candy colored clown they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle starter,

0: Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Venemaa jätkas Ukraina ründamist vaatamata Ukraina lubatud relvarahule. Viiruse puhanguga kruiisilaev sildub lähipäevil Tenerifel. Pilvisus tiheneb ja Lõuna-Eestis on mitmel pool oodata vihma. Homme on sooja 8-14 kraadi. Tere õhtust! Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Nende ühendus taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga, kuid riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis noteerida võlakirjad Dublini börsi asemel Tallinna börsil. Swedbanki teatel loob see aluse, et Eestisse jõuaks rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitse seaduse muudatusi, kuigi algselt oli plaanis teha seda homme, kirjutab Postimees. Sutti sõnul jätkab ta kompromisside otsimist. Eelnõu suhtes on paha meelt avaldanud mitmed huvigruppid, näiteks omavalitsusi šokeeris nõue, et nad peaksid hakkama asulate lähedasi puhkemetsi välja ostma. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks tagasi lükata. Korraldades uusi rünnakuid Ukraina kuulutatud relvarahu ajal, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel hukkus Venemaa eilsetes rünnakutes 28 ja haavata sai vähemalt 120 inimest. USA president Donald Trump ähvardas alustada Iraani veelgi intensiivsemat pommitamist, kui riik ei nõustu sõja lõpetamise kokkuleppega. Samas märkis uudiste väljaanne Axios USA ametnikele viidates, et kokkuleppe Hormuusi väina taasavamiseks ja sõja lõpetamiseks Iraaniga on lähemal kui kunagi varem. Allikate sõnul kuulutaks kokkuleppe sõjategevuse lõppu ja 30-päevase läbirääkimisperioodi algust. Prantsusmaa lennukikandja Charles de Gaulle suundus Punase mere lõunaosse, et olla valmis missiooniks, mille eesmärk on taastada laevaliiklus Hormuusi väinas. Prantsuse laevafirma teatas täna oma konteinerlaeva ründamisest Hormuusi väina piirkonnas. Malta lippu all sõitva laeva meeskonna liikmed said viga ning alus kahjustada. Kruiisilaev, millel viibibatel inimestel on tuvastatud hantaviirus, sildub 3 päeva jooksul Tenerife saarel Granadillas, nii teatas Hispaania tervishoiuminister. Tema sõnul peavad laeval olijad läbima tervisekontrolli ja käivitatakse ühtne süsteem kõigi reisijate koju pöördumiseks väljardatud juhul, kui nende tervislik seisund seda ei luba. Kanaari saarte kohalikud võimud on laeva saabumise vastu. Veneetsias protestiti Venemaa lubamise vastu kunstipiennaalile. Näituse korraldajate otsuse tõttu astus biennaali žürii tagasi ja teatas, et ei anna auhindu riikidele, mille juhtide kinnipidamiseks on rahvusvaheline kriminaalkohus väljastanud vahistamismääruse. Venemaa paviljon jääb biennaali ajal avalikkusele suletuks, kuid muusikalised etendused projitseeritakse väliekraanidele.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öösel on enamasti pilves ilm ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub kirde- ja idatuul, ööhakul ka põhjatuul 2-7 meetrit sekundis, saarterannikul ja Lõuna-Eestis puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on öösel 1-6 kraadi. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm, lõunapool on pilvisem ja hommikul sajab seal kohati vihma. Puhub kirde- ja idatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ja päeval on sooja 8-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas 8, Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Öösel on enamasti pilves ilm ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub kirde- ja idatuul, ööhakul ka põhjatuul 2-7 meetrit sekundis, saarterannikul ja Lõuna-Eestis puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on öösel 1-6 kraadi. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm, lõunapool on pilvisem ja hommikul sajab seal kohati vihma. Puhub kirde- ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ja päeval on sooja 8-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas 8, Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Järgne ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Täna reporteris.
7: Oh my god, see näeb nii äge välja.
8: Kas Temu ja Shane odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
9: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kodupeegel.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
5: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
4: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
5: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
4: Kohe pärast reporterit.
6: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerolineiga. Eckeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Täna õhtul Õhtus.
6: Kas on olemas ehk?
7: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uusküla avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Karmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
8: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: reede õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2-s.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: täna õhtul Õhtus .
1: tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uuskülä avameelselt oma raskustest . Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis , alkohol ja pikad sõidud . ühtlasi näitame , milline näeb välja Karmen Kassile , Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp . ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
2: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.
1: See on duo Gold.

0: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
1: Tere hommikust, telehommik alustab.
0: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
1: Telehommik.
2: See on suurepärane.
0: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
3: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Gold .
1: Somewhere

nízká, drahýka. Laura, what's he got that I ain't got? Duo Gold.